Ita zavrosha i plodiv zemne kizetche se mirne, Ospode ve pomolimos. За подорожник на води, на землі повітарі, за недужих, за неможних та поневолених.

і єдиним сицем славити, і оспівувати пречесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас.

Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе повають. Спаси людей Твоїх і благослови насліддя Твоє, повноту церкви Твоєї забережи, освяти тих, що добре красу дому Твого, прослав їх божественною Твоєю силою, і настав нас, що поваємо на Тебе, мир світові Твоєму, дару церквам Твоїм, священникам і всім людям Твоїм, бо всяке добре даяння, всяке завершене, дар є все висоте, і сход є від Тебе ця світла, і Тобі славу подаку, і покни висилаємо Отцу і Сину, Святому Духові, нині посяк час,